ke o rata ke sena lebaka. Ha se ka baka la sefahleho. Le ha o le motle, ha se lona lebaka. Ke o rata fela ka hobane ke wena. Ke o rata ke sena lebaka. Ha se ka baka la lerato la hao. Le ha o nthata, ha se lona lebaka. Ke o rata le ha o ka se nthate. Ke o rata ke sena lebaka. Pelo ya ka e o kgethile. Ke leka ho ithibela e ya hana. E re, ke yena. Ke yena fela. Ha o botsa lebaka, nkeke ka o fa. Hobane lerato ha lena foromo. Le tshwana le moya. Le a foka. Le tshwana le pula. Le ana. Ke o rata ke sena lebaka. Ke o rata ka jeno. Ke tla o rata hosasane. Le ka hosane hosane. Ke o rata ke sena lebaka. Ha se ka baka la hore o motle. Ke o rata hobane pelo ya ka itse ke wena fela.